kachama tu ngashit kachila itum na kangana samangaira ari le chhomili nali ngathing kachat kachila hi nangumsa.